le se o linga. Ia o le tele ia la o le si foi vaenga e fai. Ia o le tala noa foi la ile o le fale tupe. Ia a o hao foi la ile na ile taimi nei. Ia e tele lava, e moi lava ia o te leifa o ngā nina la le fale tupe. O te alu lava ia ile ile ile mortgage broker. Ia o a tonu lava wa no fa ona in fa ona in mai lava ila to mai le amatanga lava talo na o fa tawa lo fale ia fa pe fo ona o avia o ma investor ia no fa ona in lava le prop le mortgage broker mai le amatanga ia a tonu foi ia ile amatanga ia sa au le ilo foi po le hale tu na tu ainga tanga tsa po ai foi po le alo na to mai mlana a ngaluenga ia ai ole awa oina lava ma matala noa tu fo I hisi tangata ole na fo ina mau ma yai ia le na fo imala mala ma anga mai lo ai oile ai na ole ala la fa nga ina va henga le wa ole va henga le ia e work for you ele work for the bank e work for you o ole tangata le te te mana o e whaatawa le whale po o e fule tangata le te mana o e fia maua sau loan e whaatawa I se whale. Ia e tala noa lava I le mortgage broker wa o ia ma whaia o mauna vava ai po o ai whale ia whale tupe fo I lea po o ai banks e ma whai ona o ona maua ai le fsoswani a tatou nei po o e po hao le mana o mia. Ia ole gasina vaenga fasoa tule taua fo yo tangata na tato titala no ai ia ai mana tua fo yo ila tona ia e mo ilava ia e nga lue mo tato ia ai to tongi lava ili fale tupe ila to e le to tongi e tato tato ne yo mana o mia inga le se leni ia e fatawa ili fale ia ia ai ai lava fo ia lato criterias ia ai lava fo ila to criterias e au fo io na mala mala mala le ta to nei you know mele ta u ai a one it ta to na o le tala noa saini le lima ma fai le ai ia ta to tala noa ma ta to to e su e read up about what they do po wa fo ina to me na luenga e po wa fo I mea I le ma fai o na fai e na to ia e po wa fo I mea ia o ngao na ilo e ta to ai ta to le tala noa ia na to na Yo leo nga na tsa noanga. Ya awa lava foi ni tato matamuli foi le fesili wa le le foi tato fesili. Ya e fa pena fo fa fa ngofio na la tso so so ani mai tato ma fa mala mala le me le o na na wa tato e fia mala mala mai. Yo o le vaenga le na o le vaenga na tu se so atu na o le tatu tata noanga I tu lava nei o le tā ua o le sona e whapea o na maua mai ia I tātou ne pe a whapea e whātau atu se whale pe I fuila o le whaso atu le lei au auna ia a o le sona fo I ar tangata lea o lo whātau wina lea ua whātau wina mai whātau wina le whale ia e po fea lava foi ia le tu o lo e iai wa e po le sellers po le side o le seller po le side o le purchaser ia awane I tatou tu mama awane I wha mama ina tatou fifilinga I tuna e lua wa a tatou tilo tilo nei I vae ngā tupe lea e a fia ai le fatau ina o fale ia e lese vae ngā tupe lai titi e te le te le vae ngā tupe o le tā ua fuele na ia awane I tatou ni tatou mama fuina awane I tatou think lightly it's a lot of money so we need to really prioritize our decision yeah I want it to fa mama ina fa be e vengo fie le ai ya tato su su ele le matato sa ili ili le le ai le fa ya tato fa uma o wa e a fa nga ta fo ila va ia e fa fa nga ta la va o sa to la va ya tato fa fa nga ta ya tato le su su ma va va ai fa le yeah ia ai ole te tilo atu tatou poka

Okay. Te ogiaho mai o ko ada to ma ma no no ne o ko motoro ko to motoro ko to ta ta ta to imene akatanya tur ina ai ki ora na ko ta to ka to te te sanga to ko are mo te me ka ko ki ko to ra o te o tara ne mo te me e o tara popi na te ai o tara popi na te no ro mai to ta to ko papa e te me ko te marama akamata mai rai te last month te te tūranga ne te akakitikiti mai ke tātou te iti tangata kuki airani nō runga e te bowel screening program me nō nō koto akamara koto e ui angata koto akataka e koto te ring e numero a te e kone ogena e mai ai e numero te ogena e mai te numero e 0800 114 900 te numero koa e kare e varu e kare e kare e tai e a e iwa e kare e tare ko te dui anga te te numero ka ringi atu koe no runga e te eo ki te kōrero no runga te clinic team no te clinic at te manutoroa.org.newzealand ko te ko te te putuputu ane clinic at te manutoroa.org.nz Again, one. 0800